Улаг чингэр усны хаан Амтанд би дурлна Борчхон Монгол дүүний хаан Айлгомд би шингэнэ Бугун хээтэй чулууны хаан Содсонд би дурлна Морин хуртэд